0: Foo Fighters, All My Life på Radio Rock en torsdags morgen. God morgen til deg, Jette Jørn, har min produsent Ida.
1: Morgen.
0: God morgen, og du har kommet med noen oppsiktsvekkende statistikk, Ida.
1: Klart det,
0: ja.
1: Som alltid.
0: Ja, du har rett og slett sendt meg fra forskning.no eller Norstat panel rett og slett at flest på Sørlandet mener at det innenfor å lene setet tilbake oss på fly, mens flest i Midt-Norge mener at det ikke er innenfor.
1: Ja, er ikke det rart at det er så tydelig i skillet?
0: Så rart. Altså, for det første, jeg mener at som, for en mann som synes at flyseter er ganske små,
1: ja.
0: Jeg hater når folk lener seg tilbake. Så.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, de crusher meg. Men det jeg er mest liksom, sånt, overrasket over, at det er folk på Sørlandet som gjør dette her.
1: Ja.
0: Det bryter helt med stereotypen. Sørlandet er jo mer sånn, å, beklare, jeg mener ikke vært å bry, jeg lurer bare om jeg kunne, liksom sånn. De er liksom alltid sånn, de er alltid sånn høflige, rolige, lavmelte, sindige folk, og at de da skal breie seg når de først skal reise, det er litt overraskende. Er det da at de bare, let it all hang out, for å si det sånn, at de bare liksom sånn, nå skal jeg faktisk til Gran Canaria, og da gir jeg faen i det bare med å se det.
1: Så fort de forlater landet,
0: ja.
1: Da inntar liksom feriesørlendingen.
0: Ja. Kanskje det er det de gjør, at de bare har en slags skalkeskjul for oss andre. Bare sånn, jeg er en sindig sørlende, se på meg, jeg koser meg med reger, og jeg tar hensyn til absolutt alle, så liker jeg Gud og Jesus. Men når jeg får bittelitt persoan og cervezas i kroppen, da skal jeg lede meg tilbake. Fuck det, det er meg. Mens trønderne, så du skulle tro det var de mer som var liksom sånn, du må jo tåle at jeg skal sitte i midtgangen og drekk. Du skulle jo tro at det var de, men at de er mer sånn at de passer på.
1: Ja, så fort de skal ut og fly, da blir de høflige og de, ja.
0: Det, altså,
1: da skal det ikke være til bry i det hele tatt.
0: Det skal ikke bry, og dette bryter med absolutt alle fordommer vi har, alle stereotyper. Men, altså, som med sørlandet som sindige, og med trønderne som de brautete, så er det stikk motsatt.
1: Men det er jo mye som er annerledes når man er ute og flyr. Folk har hørt en greie om at man skal drikke, hva er det folk drikker på fly som man ikke drikker andre steder? En tomatjuice eller sånt da? Så det blir litt, ja, har du ikke hørt det? Jo, jeg tror alt blir snudd. Alt blir snudd på hodet når man flyr.
0: Hva er det du snakker om folk som drikker tomatjuice? Folk
1: har ikke hørt det. Jeg tror det er en greie.
0: Er det noen som vrangler, tenker jeg? Du, det vet ikke hva som skjedde. Du, foreldrene dine har pranket. Så når du var liten, så hadde jeg sagt, ja, hvis du ikke er på fly, må du drikke med tomatjus. Du må si, ja, selvfølgelig.
1: Jeg er helt sikker på at jeg ikke er alene om det.
0: Jeg har aldri hørt om tomatjus på fly.
1: Ja, foreldrene mine som har sagt at man skal drikke tomatjus på fly, og så er det Bloody Mary, så sitter og koser seg med.
0: Ja, det er det, vet du. Ja, det er vanlig, det. Pappa, drikke tomatjus. Det lukter voksen brus.

Tom York mener han ikke hører hjemme der. Jeg synes du hører hjemme her på Radio Rock. Bli med videre, klokka er straks 12. Jeg heter Erik Slamma, nå er det Kiss som står for tur med Heavens on Fire.

0: The Offspring leverte I går. Konsertanmeldelse finner du på Radio Rock. Nå her ifra Tons of Rock, og jeg heter Torkil. Hjertelig velkommen. Og nå har jeg fått besøk her fra bandet D.A.D., en danske, Jesper Binzer. Hjertelig velkommen hit.
1: Mange takk skal du ha. Det dejligt å være her, og det I har sørget for dejligt vær. Jeg kan riktig godt lide det. Det dejligt å være her.
0: Det nesten like bra som Roskilde.
1: Præcis, jeg tror det. Og lige nu findes der jo Copenhagen i København. Ja. Og der der sindssygt, der også bare knald på det. Så I går spillede Maiden I København, og I dag spiller de præcis efter os. Så der fart på. Det action-packed weekend.
0: Jesper, jeg har vært I en sånn ansiktsmalingsbod og fått maling I ansiktet. Ser du hva prøver å ligne på I dag?
1: Nei, det riktig nok. Nei, hva kan det være? Det noe, det ser godt ut.

0: Ja.
1: Ja, jeg vet ikke hva det skal være. Jeg vet ikke hvem precis det skal være.
0: Ikke?
1: Nei.
0: Det er litt sånn zombie-aktig.
1: Ja, det vil jeg si. Ja, men jeg tror du mente for en eller annen, for et band eller
0: noe. Nei, det er noe sånn band-maskott, ja. Kanskje verdens mest kjente band-maskott.
1: Ja. Nå, det er en Eddie. Det skulle være en Eddie.
0: Ja, det er Eddie, så klart. Ja, ja, ja. Eddie. Du trodde kanskje jeg bare var litt fyllesjuk.
1: Jeg kan fortelle til lytteren. At han ligner ikke Eddie, men han ser farlig ut.
0: Ikke sant. Ja, jeg håper det går bra med en prat med Eddie i dag, Jesper. Hvordan har det vært i år? For jeg så dere i fjor. Jækla bra. Hvordan er formen i år?
1: Oh, det er dejligt. Altså, vi spillede jo mange festivaler, hvor det var lige så varmt. Altså, for eksempel Alcatraz eller Hellfest sidste år. Vi er rigtig, rigtig glade for at være tilbage igen på Tons of Rock. Vi har en del festivaler nu. Vi tager til Finland i morgen og spiller. Der er 3-4 store finske festivaler også. Det er, vi nyder det, det er virkelig fedt. Og husk på, vi er jo 42 år gamle. Så man tænker, kan det lade sig gøre? Det kan godt lade sig gøre.
0: Ja. Hva er det vigtigste for dig, når du er på festival, for at få den stemningen i kroppen?
1: Jeg tror, altså, det gælder om at være positiv og have sin ja-hat på, fordi der kan være masser af ting, der går galt. Altså fly, bands før og efter, og der kan være så mange ting. Det første og fremmest skal man være positiv. For det andet, så skal man være så taknemmelig, fordi at her, vi snakker det, vi er jo i dialog med publikum. Mm. Folk her er jo interesserede i rock. Altså folk kender det, at det folk vil høre noget. De gamle numre, de vil også høre noget nyt. Og vi har jo kun en time, så det er jo, der er mange ting, man skal tage ind til. Det gælder om at være positiv. At være i Oslo på Tons of Rock er altid, og har altid været en dejlig oplevelse.
0: Ja, ja, ja. Og vi forstår hinanden.
1: Ja, det, vi prøver.
0: Vi prøver. Det er ikke lenge til du skal stå på scenen og nei. Spille Sleepy My Day Away og ja, masse gamle hits. Og nye, så klart. Ja. Har du noe sånn rutine du må gjennom før du går på scenen?
1: Nej, altså vi har som band har vi et lille kamprum. Altså hvor vi virkelig samler os, ikke? Og så er det ligesom at Superman går ind i telefonboksen, så når vi er færdige med kamprummet, så er vi hverdagen væk, og så starter vi på at være rockmonstre. Men i virkeligheden så gælder det i virkeligheden mest om at ture at være til stede her og nu, right here, right now, fordi så kan man være i dialog med publikum, og så får man det ud af det, man vil.
0: Oh. Herlig. Tusen hjertelig takk for at du tok turen innom, Jesper. Skandinavisk forbrødring på Radio Rock fra direkte på Tons og Rocker.
1: Precis.
0: Lykke til i dag.
1: Takk.
0: I solsteika, det blir jo sikkert bra. Skal du spille Bad Craziness?
1: Jeg tror det.
0: Du tror det? Da får vi den her på Radio Rock direkte fra Tons og Rock. Festivalstemningen får du her.

0: og du får være med oss på Tons of Rock I hele dag frem til klokka 6. Vi sender direkte fra Ekeberg sletta. Nå har jeg endelig fått kollega Erik Sharma opp på sletta her.
1: Ja, hei sa du. Tom Cruise løpt opp den der sjømannsskolebakken. Det var voldsomt opplegg. Men jeg kommer opp her, og så kommer jeg til bua, så en fyr som ser litt annerledes ut. Du ser litt sliten ut I dag. Litt hard den første dagen, eller?
0: Ja,
1: du litt svart rundt øya.
0: Vart litt sent.
1: Du jo fullt sminket av som Eddie, og det meget. Du har til og med fått noe grønt I håret.
0: Ja.
1: Dette her synes jeg veldig kult nå, men kommer du til å synes dette kult om cirka 6,5 timer, Torsvik?
0: Ja, da går vel Maiden på, så håper jeg Bruce ser meg fra scenen, så jeg får en liten sånn en liten kommentar fra Bruce.
1: Deilig hvis det smelter alt det ansiktsmalingen, og så du ser ut som om du har smeltet I sola I tillegg. Det blir deilig. Men det deilig. Sola, hva det sola gjør, Torkil?
0: Sola, hun, det jo Tom bader. Som bader I sola. Hvis folk vil se dere trynet mitt, så ligger det story på Instagram nå, med Eddie-trynet til Torkil.
1: Ja, det satt det.
0: Sammen med Erik. Og du... Du har rukket en tur ut her med mikrofonen I dag.
1: Ja, jeg må jo alltid sjekke hvordan det står, hva det folk gleder seg til. Jeg visste jo aldri svaret, for jeg spurte selvfølgelig, men tok en liten kakkel med de ute I køen. Can I play
2: with madness? Nei, det blir Maiden, gjør det ikke
3: det? Er det Maiden?
1: Det
3: klart. Det jo dumt spørsmål. Jeg ser jo på t-skjorta. Hva gleder du deg til I dag?
2: Nei, det blir nok Maiden.
4: Ja, det må bli Iron Maiden I dag.
1: Ja, du må det?
4: Ja, ja.
1: Det liksom, jeg forventer at alle skal si det.
4: Ja, det det vi har hørt på I alle år, ja. Siden jeg var en liten gutt og min.
1: I dag, Anthrax uten tvil.
0: Anthrax,
1: ja. Ja? Du den første som ikke sier Iron Maiden, det litt deilig.
5: Altså, jeg ikke sånn kjempe Iron Maiden-fans, så da må det bli Anthrax.
1: Ja, deilig. Kos deg med litt trash I sola.
5: Åh, det skal jeg gjøre.
1: Du skal drikke vann og sånn, da.
5: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig.
1: Og solkrem.
5: Solkrem, ja.
1: Viktigste.
5: Det viktigste.
1: Dere gleder ikke til Maiden, I hvert fall.
6: Ikke noe særlig.
1: Neida. Har du sett Maiden mange ganger, eller?
6: Dette fjerde på 5 år.
7: Maiden, selvfølgelig.
1: Hvorfor det, selvfølgelig?
7: De litt sånn legendariske.
6: Audrey Horne, Iron Maiden, Alice Cooper.
7: Nei, Iron Maiden, ja.
1: Ja, det det.
7: Og Alice Cooper, så var det noen andre han sa, men best det to, da.
1: Ja, du følger på.
7: Følger på, og så skal jeg høre, gå litt rundt og få høre.
1: Ja. Ja, det jo det Torkel Torsvik vil høre, det. At alle gleder seg til Maiden.
0: Fantastisk stemningsrapport.
1: Det jo det du vil høre, at alle gleder seg til Maiden.
0: Ja, ja, ja. Og nå samler det seg litt folk utom også. Har dere det bra?
1: Jeg hørte ikke, har dere det bra?
0: I sola på Tons & Rock, kjære du som hører på, du skal få mer festivalstemning. Følg med her etter Blink-182. All the small things på Radio Rock, direkte fra Ekebergsletta.

0: Rammstein på Radio Rock, direkte her ifra Tons of Rock, Ekebergsletta. Fy flate for et ver, Erik.
1: For et Sola. Ver, ja.
0: Åh, nydelig. Folk koser seg utenfor. Har dere det fint utom her?
1: Yeah! Nydelig. Kveld, Rammstein. Hva tenker du? Kunne Rammstein være bra headliner her, eller? Eller blir det for svært?
0: Ja, blir for stort. Vi må ha Maiden. Vi må litt ned i antall pyroeffekter. Ja. Men du har jo vært ut her og snakket med folk, du.
1: Ja, som jeg gjør. Virrer rundt på sletta, og så er det, ikke sant, det står i mandatet til enhver person som jobber i radio at du må spørre, hva er den beste sommerlåta da? Så jeg har tatt en tur ut, jeg, og spurt folket.
2: En god sommerlåt.
1: Ja.
2: Åh, nei, ikke sånn på sparken i alle fall.
3: En annen av Taylor Swift, tenker jeg.
4: Oh my god.
3: Humorbasert svar.
5: Flight of Icarus, Iron Maiden.
3: Den ikke dum.
5: Det sommerlåt, jeg ferdig, ass. Jeg vet ikke.
3: Ja, skulsa avt. Jeg det skulper.
1: Han er jo noen som leverer her. Takk skal du ha, du redda for hele mannen.
3: Takk
1: skal du ha. Koser deg, ha det godt da.
6: Har du en god sovelåt, eller?
7: Ja, jeg akkurat søver en dupp, jeg. Så står litt stille akkurat nå.
6: Har du en god sovelåt, da?
7: God sovelåt? Da hadde det gått for Buxtabu og Rammstein.
6: Åh, slå meg ned her, ja.
1: Er det en god sommerrockerlåt, liksom?
8: Easy Daisy, High to Hell, eller?
9: Åh, oh, Mayhem. Blue Moon.
1: Litt nekro, det fint, det. Det deilig, det.
10: Om en god sommerlåt? Ja. Havenless av Enslaved.
1: Enslaved, ja. Det oser sommer av Enslaved.
11: Any Braxton Keith song for country, and then for rock, it depends on what kind of mood you're in, but I would say, personally, any Metallica song, any Alice in Chains, something along them lines.
12: Ja, gutta må nå være, ja.
13: Den jo veldig bra, da.
12: Ja, jeg tror faktisk, gutta tar Jokke og Valentinerne, det desidert sommerstemning.
0: Fin stemning ut på sletta her, Erik.
1: Ja, hva tenker du den beste sommerlåta da?
0: Jeg kunne jo ha sagt hva som helst av det der tøffingen
1: du... Kunne du sagt Mayhem Blue Moon?
0: Nei, den hadde jeg ikke tenkt på. Akkurat den var vel ikke sommerlåt. Jeg fikk lån med en cabriolet en gang, og ja. Hørte på Blur med Coffee and TV.
1: Ja, det ikke
0: den
1: du.
0: Satt. Den ikke satt, du. Men da må du ha cabriolet.
1: Ja.
0: Enn du? Har du noe sånt?
1: Nei, det litt samme for meg som lenge det Weezer. Det det viktigste, for det sommerbandet mitt.
0: Ja, det sommerbandet.
1: Weezer så sommerbandet. De kan spille hva som helst. Da koser jeg meg, gløgg.
0: Ja. Segment kunne ha funket straks for besøk av gitaristen i Segment, Sverre Økshoff, som kunstner på Tons i år. Så følg med etter litt mer ekte rock her på Radio Rock. Rolig da, sommerlåt Lonely Day System of a Down.

0: Radio Rock.
1: Live fra Tons of Rock I Oslo.
2: Og det Radio Rock du hører på. Vi sender fra Tons of Rock på Ekebergsletta. Har funnet en kar her, hva heter du?
3: Sigurd.
2: Sigurd, ja, med Megadeth t-skjorte. Hvor kommer du fra?
3: Stange.
2: Stange? Og hva gjør du til daglig?
3: Lastebilmekaniker.
2: Åh, perfekt Radio Rock-lytter. Da lurer jeg på, har du noe låt som du synes lytterne skal høre noe I sommer-viben?
3: Ja, jeg synes vi kan høre på I Got Mine av Motorhead.
2: Motorhead? Perfekt. Hvorfor akkurat den?
3: Det en god sommerlås. Sommerlåt, god stemning.
2: Helt enig. Da får du den, da.

0: dagen her på Ekebergsletta Tons of Rock at vi skal få se Iron Maiden på sletta. Og vi sender direkte herifra akkurat nå. Og jeg har jo funnet et par karra med Iron Maiden t-skjorta her. Oi, oi, oi, skikkelig gammel Eddie-skjorte. Hva heter du?
1: Jeg heter Oddvar Haugen.
0: Du da?
2: Sigbjørn Haugen.
0: Ja, her det slekt. Og hvor kommer dere fra?
1: Vi kommer fra Helgelandskysten, Sømna.
0: Fra Sømna, langveisfaren fra nesten heimtraktene mine. Jeg jo fra Kolvered.
1: Ja, stemmer.
0: Og jeg lurer jo på, nå det jo solskjenn og summer vibes. Hvilken låt vil du at Radio Rock-lytterne skal få høre på akkurat nå?
1: Da ønsker jeg Fear of the Dark.
0: Hvorfor akkurat den da?
1: Nei, den helt kanon.
0: Fantastisk. Og den får vi i kveld. Det må vi få.
1: Ja, jeg er helt enig.

0: Shaping up to Boston. Dropkick Murphys på Radio Rock. Direkte fra Tons of Rock, Ekebergsletta. Og fy flate, det så varmt. Og nå, ja, det her som en sånn flokk med gnu på savannen som skal fra en konsert til den andre. Ikke sant, Erik? Nå, ja. er det folkehavet.
1: Nå er det folkehavet, det er den klassiske pilgrimsferden fra en sende til en annen som er på gang her. Det er deilig å se. Nå skal de over. Rekke opp alle dere som har fått med at Tom Morello har avlyst. Og at helikopters kommer i stedet.
0: Ja, 3-4 hender der.
1: Ja, ikke sant? Hva tenker du om at helikopters kommer i stedet for?
2: Jeg synes det egentlig en fin ting, jeg.
1: Hva synes du?
3: Nei, det er kjipt. Det er det.
1: Du vil helst ha litt rage-låter?
3: Ja, jeg vil det, vet du.
1: Men jeg tror han spilte ganske mye av det instrumentalt, og så måtte publikum synge, så det er litt sånn karaoke-versjon, men det hadde kanskje vært bra nok for deg.
3: Karaoke passer oss veldig fint.
1: Ja, er, men helikopters er ikke gærent, heller.
3: Vet du hva? Det er like tøft å se et helikopter som han.
1: Ja, men det er bra. Har du fått med deg at Tom Rilla har gitt seg, eller?
4: Nei, er det til spøk, eller er det
1: ikke? Jeg driver ikke med spøk, jeg har aldri kødda i hele mitt liv.
4: Det er den beste nyheten jeg har fått i 2020.
1: Helikopters kommer i stedet.
4: Ja, jeg har vært så gira på å se dem så jævlig lenge.
1: Helikopters er ikke det vanskeligste bandet å få sett, da. Hvor bor du?
4: Det kan du se, jeg har prioritert kanskje litt dårlig, men det, hvis det er tilfellet i dag, det er det beste nyheten jeg har fått.
1: Ja, men da kan du jobbe litt med prioritetene dine, og så kan du glede deg til å se litt helikopters. Endelig, det blir dritbra, da. Ja, men nydelig det. Nei, altså, det virker som folk synes det er helt greit. Jeg personlig,
2: jeg synes det er litt dårlig, ja.
0: Du synes det,
1: ja. Jeg synes det er litt dårlig, ja. For jeg er glad i helikopters, og jeg tenker Tom Morello. 1/4 av Rage Against Machine. Yeah. Jeg trenger ikke kvart Rage Against Machine. Det trenger jeg ikke. Jeg vil ha hele.
0: Bittelitt småmuggen, for jeg har aldri sett Rage, aldri sett Tom Morello, men Helicopters!
1: Det har vi sett.
0: Å fy flate, jeg har vært på mye konserter.
1: Men vi vet jo at det er bra.
0: Ja.
1: Det er kvalitet vi får.
0: By the grace of God, med bandet som stepper inn for Tom Morello, på Radio Rockere, The Helicopters.

0: Linkin Park på Radio Rock som på Tons of Rock. Jeg heter Torkil, må takke for laget. Jeg har ikke lyst til det. For en dag, for en...
1: Du og jeg trenger ikke å takke for laget, vet du. For vi kan være her og kose oss. Vi skal anmelde Alice Cooper, vi skal anmelde Iron... Hva heter det igjen?
0: Maiden, ja.
1: Maiden, var det. Ja, ja, ja, ja, ja. Og vi skal kose oss på sletta. Vi skal bade litt i solbio. Og skal vi se om det Maiden-sminka de smelter i løpet av kvelden. Jeg har kippet på å ta et bilde av deg sånn rundt. Ja, sånn 12-tida, se hvor, hvor... Men hittil så den fortsatt veldig fin.
0: Sjekk ut Eddie-sminka mi på både Instagram og på Facebook. Der ligger det video av
1: prosessen. Ja, der det masse greier fra Tons. Vi leverer festivalstemninga i alle krikker og kroker og alle tokker og grammer og det som måtte være. Og så vi tilbake i morgen fra...
0: Fra klokka 2 til 6 får du mer festivalstemning direkte her på Radio Rock. Og så får du mer ekte rock inn i torsdagskvelden, så klart, etter nyheter nå i 6-draget. Nå skal vi ut på sletta og nyte resten av da.
1: Skal vi ule litt vi også, kanskje?
0: Vi må ule med Robert Planter nå. Immigrant Song på Radio Rock direkte fra Tons. Vi høres fra 2 i morgen.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
1: Fordi I VM så har du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Unnskyld? Med. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare her brik på klær. Det her kan bare bruge klæber og lave brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken, og nytt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
9: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
10: Hallo, har dere ringt meg nå?
9: Nei,
10: jeg tror ikke. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig.
9: Oh.
10: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
9: Skal jeg snakke litt høyere?
10: Ja.
9: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
10: Nei, for jeg har vært og badet.
9: Ja, så deilig.
10: Du har dotter I ørene.
9: Ja, jeg hørte det.
10: Dere kan også bare sende en melding.
9: Ja.
10: Jeg har ikke dotter I øynene.
9: Ok.
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
13: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buss Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buss Apotek. Bedre hud hele livet.
14: Hej allihopa, jag Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
15: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talkmore.
18: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
19: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
18: Men bakevarene jo rykende ferske.
19: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
18: Åh, nystekte vinebrød!
19: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
18: Nå snakker vi.
19: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Hei, det Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
4: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
7: Ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
7: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
7: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: For et VM, altså.
5: Ja, den Canadian apple smoke til pølsa var god.
2: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
5: 4 timer, eller?
2: Ja.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian apple smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio.